0: Pripravljeno je perfektno.
1: Kul, 3-1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeren premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3-1. Neve na kolor.
2: Kanal 77.

Pravime petočki disconnect. Vreme za pauzu od obrazkite i za muzika na kanal 77. A za cijelosno vikend diskonektiranje ti treba mnogo, mnogo dobra muzika, što ili će te opušti i relaksira, ili će ti pomogne da si napraviš zabava po doma ili po društvu eventualno. Što je da odlučiš, imame nije muzika na radio.kanal77.mk, imame 13 radio stanici tamo na našoj radio player i vjerujem da će ti biti teško da odlučiš koja. Ako se dvumiš, ako imaš takva dilema, Neli i Keli će ti pomognat da je raščistiš. Vojdi tam, s ovoj hit se družime sega. Dilema nije na točno 49 minuti po 12.